Jezdim od pučina Mahvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali bogami i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini pod dobrim delom i u Bosni i Hercegovini treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno? Uvijek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

oči, tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni